0: Tokyo Police Station 601, attention to flyway 150, information start.
1: スタジェット601東京アプローチグモニーランウェイ 34Y セールバイ S1 タンゴアライバ
0: ー クリアタンゴアライバー
1: スタジェット601アファームザスプレッアンザスベリファイランウェイ34ロミオルードアプローチ
0: ランウェイ34ロミオアイスルーオプロシスタジェット601
1: ヤブさん112リクリアリエストウィクセン2007メインテン11000
2: パイルピックステップ2000トゥー1000エアブザトゥー1000
1: キャラマ H61 リクリアディレクトサイダ
3: ー Clear direct position Styler KLM861

0: ヤブさん、ワンワンツー、コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
1: コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー、ヤブさん、ワンワンツー、グッデイ。
0: グッデイ。スタジェットシステロワン、コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
2: カテゴリーダー120でします。クイスターで601。
0: ケジア1101、2007、2000、11000。
3: 2007、2000、11000、ケジア1101。

0: clear code, good morning, contact to the Ritter. If any passengers have a contact, we'll go to 4-0, contact.
1: Mark 200, Tokyo approach, runway 34R, clear to be a route at 35 arrival, descend on main 10, flight level 220. Air Sol 705, descend on main 10, 6000.
2: Descend on main 10, 6000, Air Sol 705.
1: リニア203、コンタクト成田タワー118デシマル2。
3: このレンジデシマル2、リニア203。
1: はい。スマスカ200、ディクリアルディレクトピーク。リスナーのメインチェーン、フライトレベル210。
0: レベルピーク、リスナーのメインチェーン、フライトレベル210。

0: エアソル705ターンライトヘディング1970
1: ライトヘディング1970エアソル705
0: アシャナ102ディスナのメインテン11000
2: ディスナのメインテン11000アシャナ102
3: マーケット200リサイクル
0: スマーケット200ディスナのメインテンフライトレベル200
3: ディスナ200マーケット200

0: マチカ200リスナーのメンテンフライトレベル160エアソール705ターンライトリング200
1: ライトンヘリング200エアソール705
0: 発車の102、フライヘリング170、ベクターとセミ、ディスナーのメンテン、9000。
2: フライヘリング170、ディセンディングと9000、発車の106。
0: 発車の102、交換発車の102、フライヘリング180、ベクターとセミ、ディスナーのメンテン、9000。
2: ヘリング180、ディセンディングと9000、発車の102。
0: スマートカス200、ディスナーのメインテン、フライトレベル150。エアソール705、ディスナーのメインテン5000。
1: ディスナーのメインテン5000、エアソール705。

0: エアソール705リズムナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアルフォアイルスズールランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear downwards, Zulu runway 34 right approach, AOSOR 705.

0: Tokyo approach today, 861 descent level 240 by Mamas.
1: Good day, 66 Tokyo approach. Report altitude.
0: Good day, 6656 by level 250.
1: Good day, 866 Raja, runway 34 right. Good day, Zulu, runway 34 right approach. Cleared via Lutas Tango arrival.
0: Lutas Tango arrival and good day, 866 request. Runway 34 left, due performance.
1: Good day, 866 Raja, runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Cleared via Lutas Tango arrival.
0: Lutas Tango and ILS 34 left, good day, 866.
1: ですが、発射の102リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンチルテミス、クリアルフォアイレスズールランウェイ34ライトアプロ
2: ス。ナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンチルテミス、クリアイレスズールランウェイ34ライトアプロス、発射の102。
1: スマートポジション、スクーター866リクリアルディレクトピーク、リスナーのメインテン、フライトレベル160。
0: ダイレクトピーク、ディセンブル160、スライト。
1: マーチが200、ディセンダーのメインテン5000。
3: ディセンメインテン5000、スタンヘア200。
1: エアピーチ568、ディセンダーのメインテン11000。
4: セント11000、エアピーチ568。

0: コガラス241コンファームクリアドビア Swamp Tango Arrival Swamp Tango Arrival
1: A from Swamp Tango Arrival Now descend 6000 コガラス241
0: スクーター866 Descend on maintain 6000
2: Descend 6000 today 866
0: オールステーションストーキーアプローチ、パラレルILSアプローチ、ランウェイ34、レフトアンドライターインプログレス。

0: ホノラス241、フライヘディング200、ベクタートゥテミ。
1: フライヘディング200、ホノラス241。
0: エアプレミア731、ディスナルメインテン9000、キャンセルスター、オールリストリクション。
2: ディスナルメインテン9000、キャンセルスター、オールリストリクション、エアプレミア730。

0: クーター HXX リズムノーマルシティ。
1: ノーマルシティそれ HXX。
0: D-Way 2 Portion Sonoras 241 Rizmon Navigation Direct Temi Maintain 5000 Until Temi Clear Fire Zulu Runway 34 Light Approach
2: Maintain Direct Temi Maintain 5000 Until Temi Clear Direct Zulu 34 Light Approach Sonoras 241
0: Sonoras 241 Maintain 210
2: Maintain 210 Sonoras 241

0: エアプレミア731リズモンナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンチルテミクリアルフォアイルスズールランウェイ34ライトアップ。
1: リズモンナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンチルテミクリアルフォアイルスズールランウェイ34ライトアップ。

0: オレンジライナー102ターンバイチェリング200。
1: バイチェリング200オレンジライナー102。
0: 今108Pクリアドディレクトピークスパパエコーアルファジロシエラ。
2: Direct
0: to Quebec, Eva 101, Information Quebec, UNH 301H, go ahead.
2: Flexor 391,
0: unless for safety reason, you are running runway 34R. Flexor 391, Roger, running runway 34R. Expect RS Zulu, runway 34R approach. Clear via Ruta Stango Rider.
2: RS Zulu 34R, and we just Tango Rider.

0: Engine Liner 440, reduce speed 200 knots.
1: Serious 200 knots, Engine Liner 440.
0: Flex 53, Niner 1, Distant Runway Intense, Flight Level 150.
2: 150, 150.
0: Tokyo Pro, Orient 4, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
2: Runway 34 right, clear the airstrip, tango arrive, Oricon 139.
0: Clear air 2129, how many miles do you need for heading 130?
3: 5 more miles, clear air 129.
0: Clear air 2129, the report accept right turn due to warning area.
4: Right heading 220, Ranger 102.
0: FedEx 539 1, declared left of Venus. Orange Liner 440, fly heading 360, vector 2 semis. オレンジライナー102、リジュムナビゲーションディレクトテミス、クリアファルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: ディレクトテミス、クリアファルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー102。
5: 東京アプローチ、クリアニア229、クリアウェイです
0: 。クリアニア2129、ターン、バイ、ヘリング190、ソロベクター2テミス。
5: ライトアネディ190、情報テミス、クリアニア229。
0: オレンジライナー440、リジュムナビゲーションディレクトテミス、ディスタンドラメンテン5000。
1: Direct Tamis,
0: D75,000, Orange Liner 440. EVA 108, clear to Delta Tamis, Distant Runway Maintain 5000.
6: Direct Tamis, D75,000, EVA 108.
0: FedEx 539-1, Distant Bias Star to 11,000.
1: Send Bias Star to 11,000,
0: Oracle 179, Distant Bias Star to 9,000.
1: Distant Bias Star to 9,000, Oracle 179.
0: Korean Air 2129, Distant Runway Maintain 6000.
5: Distant 6000, Korean Air 229.
0: Orange Liner 102, contact Narita Tower 118.35.
4: Tower 118.35, Orange Liner 102.
1: Tokyo Approach, Destination 62, Leaving 275, Stand by for 24.
0: Destination 62, Tokyo Approach, Do you have information, Quebec? Destination 62, Runway 34 Right, Clear via Ruta Tango Arrival.
1: Clear Ruta Tango Arrival, Runway 34 Right, Destination 62.
0: オレンジライナー440、メンテン5000というデミス、クリアファイルスズール、ランベース34ライトアプローチ。
1: メンテン5000というデミス、クリアファイルスズール、ランベース34ライトアプローチ、メンテン440。
0: オリコン179アリークリアドディレクト、ピークス、メンテン
2: 9000。リクリアディレクト、ピークス、メンテン9000、オリコン179。
0: デスティン622、リクリアドディレクト、ヴィーナース、ディスカムラメンテン、フライトレベル150。
1: ディレクト、ヴィーナース、フライトレベル150、デスティン622。

0: オレンジライナー440、コンタクト成田タワー118-35。
1: OS35 レンジライナー440。
0: コリアンエア2129、リポートスピード。
1: スピード250のクレーンです、2129。
0: コリアンエア2129、ロジャー、メインテン250の。
1: メインテン250のクレーンです、2129。

0: フェリックス53ライナー1フライセリング030ポジションフライセリング020ベクター2セミリスナーのメインテンス7000
1: フライセリング020ベクター2セミリスナーのメインテンス7000

0: コリアエア2129ディスナのメインテン5000メインテン2109のオーバークレーター
1: 。ディスナメインテン5000スピード210はグレーター、コリアエア2129。
0: デスプリング622ディスナのメインディスンドビアスター211000。
2: ディスンビアスター211000ですね、ディスプ。
0: ディーパー108コンタクト成田タワー118デシマル35。
3: 11835110, thank you today.
0: All Nippon 179, Harvard heading
4: 240. All Nippon 175, stand by about 5 miles.
0: Roger.

0: コリアヤ2129リズモンナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアルフォアエルスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスメインテン5000アンティルテミクリアルアイルスズールランウェイ34ライトアプローチコリアヤ2129
0: セレクト5391リズモンナビゲーションディレクトテミリスナのメインテン6000
2: オーニポン1797アクセットヘディング240
0: オーニポン1797ラダリズモンナビゲーションディレクトテミリスナルメインテン6000
2: リズモンナビゲーションディレクトテミスアクセヘディングアルス
0: オーニポン1797リスナルメインテン5000
2: リスナルメインテン5000オーニポン1797

0: オンリポン179リポート P。
1: 250のストレート179。
0: オンリポン179ラジャーメインテン250の。
1: メインテン250のストレート179。
0: セレク53971リデュースピート210の。コリアンエア2129メインテン170ノットオアグレイターアンチル7ディエミ
2: メインテン170はグレイターアンチル7ディエミコリアンエア2129

0: コリアンエア2129ナー、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: 118デシマル35、コリアンエア2129ナーで。
0: フェレップ5391ディセンダーのメインテン5000、メインテン5000アンチルテミス、クリアルファイルツールランウェイ34ライトプロ。アペレス5391コンファームクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ロメオアプロ
1: ー ILS ズール34ロメオアプロ
2: ー東京アプローチオレンジライナー522リビン259240ウィズロメオ
0: オレンジライナー522東京アプローチランウェイ34ライディスクット ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルーダスタンゴアライバー
2: 34ライトズール34ライトクリアリアルタスタンバーライバーオレンジライナー522
0: オレンジライナー522リクリアルディレクト P ディセンダーのメインテンフライトレベル150
2: ダイレクト P ディセンド150オレンジライナー522
0: オールニッポン179リズモスメインテン5000アンチルテミスクリアルファイルズールランウェイ34ライトアプロ
1: メンテン5000アンティルテミスクリアフォーアイレスズールランウェイ34ライトアプローチオレンポ179

0: デスプリン622リリースピード210の210のデスプリン622オンリポーマンセブンライナーメインテン210のオアクレイターアンチルセミ
1: 210のオアクレイターアンチルセミオンリポーマンセブンライナ
0: ーオールステーションズ東京アプローチパラレルポジションサイモンテニアスパラレル IL アプローチズランウェイ34レフトアンドライターインプログレス

0: Nippon 8508, descend and maintain flight level 150.
1: Descend and maintain flight level 150, Nippon 8508.
0: All stations to Kaplo, the information is Sierra is current. Visibility 4,500 meters, light rain, mist, view 400 feet straight, broken 700 feet straight, broken 3,000 feet thrust camera.
2: オレンジライナー522リケンテニング015アンバート3スラム前受注ウェザ
0: ーオレンジライナー522ラジャーフライヘリング015ベクター2テミステ
2: ニング015オレンジライナー522

0: オレンジアイナ522リコリポートアクセプトディレクトケミ。
1: リポートアクセプトケミとオレンジアイナ522。はい。
0: オレンジアイナ。オレンジアイナ522ディスナのミンテ10000。
1: 10000のインテ522。
0: デスプリング62リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンチルテミスクリアルファイルズルーランウェイ34ライトアプローチ
1: リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンチルテミスクリアルファイルズルーランウェイ34ライトアプローチアスペクトス
2: ソキアプローチ very good morning we could pop a problem mic pop by 6000 of course good title
0: ビクターパパブラボーマイクパパ東京アプローチRunway 34 right, expect runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach.
2: Metro Alice 34 left, I assume this is Zulu, 34 left is copied. My problem.
0: Victor Papa Bravo Mike, Papa, expect ILS runway 34 left approach.
2: ILS 34 left approach, Victor Mike Papa, thank you.
3: Tokyo Approach, Orange Line 40, 9-3-6-4-2-4-0.
0: オレンジアイナ408東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスハンゴアライバーディセンナのミンテンフライトレベル200オレンジアイナ408リクリアルディレクトビーナスオールニッポン8508リクリアルディレクトビーナス
4: リクリアルディレクトビーナスオールニッポン508
0: オールニッポン179メインテイン170ノットオアグレイターアンチル7デュミーコンタクト成田タワー118デシマル35
5: 170ノットグレイター7デュミータワー118.35オールニッポン179
0: ビクターパパブラボマイクパパフライヘディング200ベクター2アーロンメインテイン6000
2: メインテイン6000ヘディング200ベクターズビクターマイクパパ Thank you
0: オレンジアイナ408ディセンナのメインテインフライトレベル170オレンジアイナ522ディセンナのミンテン7000
1: 7000オレンジアイナ522
0: オーニッポン8508リクリアルディレクトジーナ
4: リクリアルディレクトジーナオーニッポン508

0: オレンジライナー522、ロジャー、リズボンナビゲーション、ディレクトセミ。ダイレクトセミ、オレンジライナー522。
1: オレンジアイナ、オレンジアイナ408、ディスタンダのメインテン、フライトレベル150。

0: オレンジライナー408リクリアルディレクト、リクリアルディレクト、ピーク、ディスナルミンテン、ワンスリータさん。オレンジライナー522、ディセンダーのメインテン5000、メインテン5000、アンチルテミ、クリアルフォアイルス、ズールーランウェイ34ライトアプロン。
1: ディセンダー5000、5000、アンチルテミ、クリアルフォアイルス、ズールー34ライト、オレンジライナー522。

0: オールステーション東京アプローチ、サイモンテニアスパラレル ILS アプローチ、ランウェイ34レフトアンドライターインプログレス。オーニポン8508、ディセンダのメインテイン4000、クロス10マイルズ、ビフォアジーナアット4000、クリアル4 ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
1: ディセンダのメインテイン4000、クロス10マイルズ、ビフォアジーナアット4000、クリアファイルスランウェイ34レフトアプローチ、ランウェイ5008。
0: オレンジライナー408、ディセンダのメインテイン12000。
2: Thank you, Santa. I'm going to try to pull it right.

0: Tokyo Bravo Range Liner 632 Within Hotel Romeo Leaving Flight 275 Descent Flight 240
1: Orange Liner 612 Tokyo Approach Runway 34 Right Expect ILS Zulu Runway 34 Right Approach Clear to be a Lutas Tango Arrival
0: Runway 34 Right Clear to be a Lutas Tango Arrival Orange Liner 632
1: オレンジライナー612、成田 KNH3018、インフォメーション3号。
0: Thank you, information, オレンジライナー612。
1: オレンジライナー612、リクリアルディレクトピーク、ディスナルメインテン、フライトレベル150。
0: ディレクトピーク、ディスナルメインテン、フライトレベル150、オレンジライナー612。
1: オレンジライナー408、ディスナルメインテン、10000。
2: オレンジライナー408。

0: レンジャイナ 408, トラフィック1 o'clock 8 miles, northbound, leaving 6,700, descending to 4,000, Boeing 767, east runway 34 left inbound. オレンジャイナ 522, コンタクト成田タワー 118.35.
1: 1Y35 now wind 225 degrees 20 not orange 522 today
0: 大家オレンジャイナ 408 ディスナロミンテン7000
2: 7000 オレンジャイナ 408
0: エアジュニア1379ー東京アプローチ成田インフォメーション3号ランウェイ34ライト行き着くアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ エアジュニア1379ーリクリアルディレクトピーク27便線フライトレベル150エアジュニア1379アファーム、ディセンダーのメインチェーン、フライトレベル150。オレンジアイナ408、ディセンダーのメインチェーン5000、メインチェーン5000、アンティルテミス、クリアルフォーアイレス、ズール、ランベ34、ライトアプローチ。
2: ディセン5000、アンティルテミス、クリアルフォーアイレス、ズール、ランベ34、ライトアプローチ、オレンジアイナ408。

0: オレンジライナー612、ディスナルメンテン、ナイナータータン。
1: ディスナルナイナータータンのオレンジライナー612。
0: オールニッポン8508コンタクト、成田タワー118.2。
2: 成田タワー18.2、オールニッポン852、1508。
0: エア14-1379ナイナー、リプリアルディレクトテミ。

0: オレンジャイナ612ディスナロメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミクリアルフォワイルズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディスナ5000メインテイン5000アンティルテミクリアルフォワイルズールランウェイ34ライトアプローチオレンジャイナ612
0: オレンジャイナ408コンタクト成田タワー118デシマル35
2: マイ
0: マイ35オレンジャイナ408サンキューデイエア14 1379ディスナロメインテイン12000
1: ディスナロメインテイン12000

0: エア14、ワンスリー、セブンライナー、ディスナのメインテン、ファイブターザン、メインテン、ファイブターザン、アンティルデミス、クリアルフォーアイルス、ズール、ランウェイ、スリーフォー、ライトアプロス。
1: So you approach at 570, leading at 155-150 by Greek to information domain.
0: Airpeach 570, Tokyo approach. Current information is Tango, runway 34 right. Next ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via Swan, Tango arrival.
1: Maybe a snap Tango arrival, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, Airpeach 570.
0: エアピーチ570、リスナーのメインテン11000、成田県立3018、インフォメーションユニフォーム。
1: 3018ユニフォーム、先導11000、リス570。

0: オレンジアイナ612コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: モンウェイ35オレンジアイナ612デイ。
0: はい。
2: 東京フォルティケア1075ディフェンスアルベ150。Now passing アルベ160オプロチングリッチフォーメーションロミオ。
0: ジャー1175東京プローチランウェイ34ライト。クリアドビアスワンプタンゴアライバー。メインテンフライトレベル150。
2: Absolute on a safe right, the QRBR 3-4 Swamp Tango arrival, maintain flyway 150, information is from the QR 175.

0: ヤビーチ570、ターンライトリング200、コンタクト東京レーダー120デシモス。
1: 200、レーダー120、トゥーヤビーチ570。
2: オプロケージ1075、ダウクリアブレーダ
0: ー。レーシャー1175、ラジャーターンライトリング180、レクサー2、セミ。
2: Heading 180, KJ 1075.

0: ハイナー437、フライフリング180、ベクター2、セミス、ディスカのメインテイン、ライナー1000。
1: Confirm heading ハイナー437。
0: Heading 180, descend maintain 9000.
1: Heading 180, descend maintain 9000, Hainan 439.

0: アプローチ ZP2 はリクエストダイレクト通し ZP2 ウェザ
1: ー ZP2-1 do you accept heading 300?
0: Accept heading 300, thank you, ZP2-1
1: ZP2-1, let's apply heading 300 vector to Hubs maintain 6000
0: Roger, maintain 6000 heading 300 ZP2-1, thank you

0: Amazon 115 flight heading 170 vector 2 to me, descend and maintain 9000.
1: Flight 170, descend and maintain 9000, uptime 1045.
0: China Southern 1309, turn left heading 340 vector 2, Edgar, descend and maintain 5000.
2: Descend
0: and maintain 5000, China Southern 1309, turn left heading 340 vector 2, Edgar.
1: Heading 340, descend 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000
0: インサジェスティス09アクエルビアスワンプタンゴアライバーリセントリーチファルボー150バイトリーチ
3: ファルボーアライバーリセントリーチファルボー150インサジェスティス09ア
0: クエルビアスワンプタンゴアライバーリセントリーチファルボー
1: 150
0: エアブさん1145リーサラメインテイン6000
1: リーサラメインテイン6000エアブさん1145
0: ソナラ243ターンライテリング210リーサラメインテイン6000
1: ターンライテリング210リーサラメインテイン6000ソナラス243
0: ケジャー1103、フライヘリング170ベスター2、セミシティセラメインテン9000。
1: フライヘリング170ディセラメインテン9000、ケジャー1103。
0: サイナイさん523、ディセラメインテン11000。
1: セミシティセラメインテン11000、サイナイさん523。

0: Range Liner 126, shut down Whitering 190, Vesta 2, semi speed runway 10, 6000.
1: Flight 190, 6000, Range Liner 126.
0: エリアロイ上昇、ワイヘリング180ベスター2、エルバー、リセラメンテイン、9000。
2: ヘリング180、リセラメンテイン、9000、フライティハレイ、200。

0: オレンジライナー1 2 6クリアしていて、J3 車の
1: スピード2 3じゃオレンジライナー1 2 6
0: エリアロイ上場、エゾノナビエーション、ディレクトエルガ
2: ー。ディレクトエルガー、for Etihad 800。
0: オレンジライナー126、コンタクトレーダー120です、もう2。
1: 1202、オレンジライナー126。

0: 東京アプローチオレンジナー640リーディンフライドボール332ディフェンス240バイママスインフォメーションエクスレイ
1: オレンジライナー640東京アプローチエクスペクタイスズールランウェイ34ライトアップですクリアドバイヤールーター3アライバ
0: ーエクスペクタイスズールランウェイ34ライトアライバークリアドバイヤールーター3アライバーオレンジライナー640
1: ダイナスティ100ディフェンダーのメインチェーン13ダウザーイバー199ディセンダルメインテン6000キャンセルビーナスアウチュードリフレクション
2: ディセンダルメインテン6000キャンセルアウチュードリフレクションオールビーナスイバー199
3: アクアプロスモブレア501ディセンダルメインテン501
1: モンゴリアン501東京アプローチエクスペクタイスズルランベス34ライトアップロッチクリアドバイヤスワンプタンゴライバー
3: Expecting as a total of three, four, five.

0: 東京アプローチオレンジライナー640、琉球ウェザーリクエストレクターヘディング060。
1: オレンジライナー640、ウェザーフランヘディング060、ベクター2テミス、ディセンドのメインテンフライレベル220。
0: ヘディング060、ディセンドメインテンフライレベル220、オレンジライナー640。
2: Okay, approach E119I, confirm any speed control.
1: E119I, no need speed control.
2: No speed control, E119I.
1: Dynasty 100, descend on maintain 6000.
0: Descend maintain 6000, Dynasty 1200.
1: E119I, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: 1202, E119I, good day.
1: Good day.エティオン800、コンタクト成田タワー、118.2。
3: 118.2 for エティハート800、グレイマン。
1: グレイさん。
0: 東京アプローチ、ジャパン55、リーチングライトレベル150、イノベーション、エクスレイ。
1: ジャパンエア55、東京アプローチ、エクスペクトアイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、フランヘリング260、ベクター2デミース。
0: Heading 260 and the expect iris Zulu 34 right approach and then back up.
1: Dynasty 100, Victoria Directo Peaks.
4: Hey, Victoria Direct to... Captain Direct to Peaks, Papa Echo Alpha Kilo Zero.
1: Dynasty 100, affirm.
4: Hey, Direct to Peaks, Dynasty 100.
1: Dynasty 100 and contact Tokyo Radar 120.2.
0: 1202,
1: Dynasty 1200. Japan Air 55, descend on maintain 8000.
0: Descend on maintain 8000, Japan Air 55.
1: Orange Line 640, descend on maintain flight level 180.
0: Descend flight level 180, Orange Line 640.

0: ハルステーションとキャプロー、成田県内3016、県内3016。
1: 東京アプローチ APT 572 2520 2020 150 by GRIP We have express
0: APT 572 東京アプローチ成田県内3016 ハネトメーションヤンキー Expect by Zulu ランウェイ34ライトアプローチ
1: 記念地3016インフォメーションヤンキーランウェイ34ライト APT 572
0: APT 572クリアドバイアスワンプタンゴアライバークロスグリップアットフライトベル150
1: クリアビアスワンプタンゴアライバルクロスグリップアットファイト150はヤピッチ572
0: アレンジライナー640ディセンダーラメインテンフライトレベル150
2: ディセンファイルボー150オレンジライナー640

0: オレンジライナー640ターンレステリング020ディセンダーの2900
1: ヘリン020ディセンダーの2900オレンジライナー640
0: ランベンナイトゼロイナーディセンダーの2913000
2: ディセンダーの2013000ターミナー809
0: オレンジライナー640コンタクト東京レーダー120ディシマル
1: 2102オレンジライナー640
3: 東京トーチック、アテヌー、ジャミア、A15、ディセンファレボー、240、ウィヘブ・ヤンキー。Require runway 34 left due to performance。
0: レイ3名に A15 東京アプローチ、ラジャ、エクスペクトアイスランウェイ34 left アプローチ、クリアドバイヤルータス、エコーアライバー。
3: エクスペクトアイスランウェイ34 left、ルータス、エコーアライバー、ジャミア、A15。
0: ジャミン815ディセンダーのメインテンフラートウェル160
3: ディセンダーメインテンフラートウェル160ジャミン A15
0: パイロルサイナー425ディセンダーのメインテン11000
4: ディセンダーメインテン11000
0: モンゴリア501ビデオスピード2210ノート
5: ディスピード210ノートモンゴリアファイル
0: APH 572, リデュースピード2230ノート
6: 2230ノート、APH 572

0: モンゴル501、トランヒリング190、ベクター2デミ
1: ー。トランヒリング190、キャプテンセッション
0: 。モンゴル501、エンドコンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、トゥブテンモグラン、ファイト。
0: ステイ。サメナイト09、ディセンダーのメインテン6000、クロスアクオスアットビロー8000。
2: Descend 6000, cross Arcos below 8000, Caminar 809.

0: Okay, first thing is, 6 Air Force descending passing level 336, level 240,
1: 35, 6 Air, estimating gain. 6 Air Force, Tokyo Approach, 成田県 H3016, current emission Zulu, expect ICE Zulu, runway 34, right approach.
0: Hey, QNH 3016, ILS 34, right Zulu, approach thing is, 6 Air Force.
1: 3名ライトゼロマイナーコンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2 3名 A09 グレ
1: イグレイユナイテッド7ディセンバーラミン10 6000コンタクト東京レーダー120.2
3: All right, December 10 6000 and 120.2 ユナイテッド7
1: コーヒーニア604クリアドバイヤルーター3号アライバーディセンバーラミン10フライトビル150
0: ルーターティングアライバーディセンバーラミン10フライトビル150

0: SA526 クリアドバイヤルーター、スタンゴアライバー。次戦7ミンテン、フライデビル200。
1: ルーター、スタンゴアライバー、次戦フォーバー200、キャメイファーディス。
0: フライデル501、リクリアドディレクト、ビクセン。次戦7ミンテン、11000。
2: リクリアドディレクト、ビクセン。次戦7ミンテン、ファーレベル。コレクション、次戦7ミンテン、11000、ファーセン、ファーセン。
0: フィリピン434、ディセンダルメインテン13000、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション。
3: セルヴィテン13000、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション。

0: GP23 リークリアディレクトピークメンテイン9000キャンセルピークオールリセクション
1: ダイレクトピークメンテイン9000キャンセルオールリセクション GP23
0: オレンジアイナー128ターンライトニング200ディスタルメンテイン6000
2: ライトニング200ディスタン6000オレンジアイナー128
3: エジパン02キャンセルレクト
0: エジパン02ジャンナーターンレフティリング010
3: レフティリング010エジパン02
0: エジパン02ジャンナーレーダーベッカー2ジーナ
3: ーロジャーエジパン02
0: エアチャイナーライナー2ライナーディスラメンテイン13000
4: ディスラメンテイン13000エアチャイナー9029

0: エアチャイナ、ナイナーツーナイナー、コンタクト東京、レイナー、ワンツーゼロ、デシマルツ
1: ー。ワンツーゼロ、デシマルツー、エアチャイナ、ナイナーツーナイナー、ゲミ。
0: はい。
2: 東京アプローチ、日本、エイツーゼロ、リービング、トゥーセブンワン、ディセットリー、トゥーフォーゼロ、バイ、ママ。エンド、リハビンフォーメーション、アルファ。
0: オールニッポン820東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアルスズルランウェイ34ライトアプローチクリアドバイアルーター3号ライバ
2: ーオールニッポン820ランウェイ34ライトエクスペクトアルスズル34ライトクリアルーター3号ライバルオールニッポン820
0: オールニッポン820ディサラメンテンプラティメル190
2: ディサラメンテン190オールニッポン820
0: チャイナポスター207 D サラメンテイン6000クロスヴィーナスアトアビロー11000
3: D サラメンテイン6000クロスヴィーナス11000チャポスター207
0: チャイナポスター207 under cancel ヴィーナス speed restriction
3: speed restriction follow ヴィーナスチャポスター207
0: チャイナポスター207ヴィーナス speed restriction is not required
3: cancel ヴィーナス speed restriction チャポスター207
0: ジャパン87970リクエストヴィーナスキャンセルヴィーナスオールリストリクション
4: リクエストヴィーナスキャンセルオールリストリクションジャパン87970
0: ユナイテッド32リストラメンテイン5000
4: 5000

0: ポール日本820、サーレスリング020。
1: ヘリング020、日本820。
2: 東京。東京エイトジサーレア754。ヘリングフライド262、ディサンディング240、ウィズブラボー。
0: ジャパネ754東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチクリアドバイヤールーター35ライバ
2: ーランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズル34ライトクリアルーター35ライバージャパネ754
3: アプロジャパネ790アクセプタブルレフトダウン
0: ジャパネ790ジャパネヘリング340ベクター中心に
3: ヘリング340ジャパネ790
0: 東京アプローチアピーチ574リビング5018183ディセン50150インフォメーションアルファエアピーチ574東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチクリアドバイアス35ライバ
4: ーランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトクリアスワンプ35ライバーエアピーチ574
0: グレーターウェイ320ディストラメンテン始める150
5: グレーターウェイ320リクエストフォーザーディスペン
0: クグレーターウェイ320ディストラメンテン始める150
5: グレーターウェイ320
0: ジャパンエイスブン970コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: レーダー120ジャパンエイスブン970
0: オーニッポン820ターンレフテリング360ディストラメンテイン6000
1: ヘディング360 6000オーニッポン820
0: ジャパンエイ754ディストラメンテインファイトベル200
2: ジャパン200ジャパン754
0: オーニッポン820コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120 to 1 2 0

0: オールニッポン834リークリアディレクトジャーレイサラメンテン5150
1: サラメンテン5150ディレクトジャーレイオールニッポン834
0: オレンジャイナー112リークリアディレクト P リサラメンテン9000
2: ディレクト P さん2900オレンジャイナー112
0: ユナイテッド79コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2ユナイテッド79
0: ユナイテッド838リデュースピード2250の
2: リデュースピード25ユナイテッド838
0: バフィニア608ディサラメンテン6000コースアッコースアッターディロー8000
2: 10000コースアッコースアッコース

0: Hotel Persia Ringliner 222, information Delta, descend flight number 240, passing 208.
1: Ringliner 333, Tokyo approach, exercise Zulu, runway 34 right approach, Philadelphia route of town arrival.
0: Island Zulu, runway 34 right approach, Philadelphia route of town arrival, Ringliner 222.
1: Ringliner 333, descend runway 10, flight level 170.
0: Descend runway 10, flight level 170, Ringliner 222.
1: オレンジライナー506、ディスラードライン10、フライトラボー170。
2: セントフライトル170、オレンジライナー506。

0: Sapana 8680, fly heading 1900, vector descending, speed is 2230.
1: Fly heading 1900, reduce 230, Japan 8680.
2: Tokyo approach, good afternoon, airspeed 626 information, Delta passing flight level 290, descending to flight level 240.
0: Airspeed 626 Tokyo approach, good afternoon, runway 34 right, expected Zulu, runway 34 right approach, clear via Rutas Tango arrival.
2: Cleared via Rutas Tango arrival and expect ILS Zulu, runway 34 right, airspeed 626.
0: ここ日本は1、リクレールズベストエルガー、リセントリーチコーサーダンサーエルガー、スウェルファイレスランウェイ、プリコレスタクロス。
3: リセントエルガー、リチコーサーダンバイエルガー、スウェルフォーアイレスランウェイ、プリコレスタクロス、1、1、1。
0: ジャパンエイ660、ウィリュースピロデュー210の。
1: ウィリュース210、ジャパンエイ660。
0: ここ日本は1、コンタクト東京レーダー、120レスポンス。
3: 120、110、111。

0: エアピース356、リセナのメインテイン13ターダウン。
1: エアピース356、13ターダウン。
0: GP15 コンタクト東京レーダー120です。マオ2。
1: 東京レーダー120です。
0: タオカイソル中小アプローチランウェイ3フォーライクリアルビアルータスタンゴアライバ
2: ーランウェイ3フォーライクリアルビアルータスタンゴアライバータオカイソル
0: エアピース356リクリアルディレクトビーナ
1: エアピース356ディレクトビーナ
0: エアピース356リセナルメインテイン12ターダン
1: エアピース356 12ターダン
0: 大日本816フライヘディング080ベクター2アクオス、メインテインフライトラボ150。
3: ヘディング00
0: and 150 on 21. 大日本806、リセナルメインテインフライトラボ200。
1: リセナルメインテインフライトラボ200 on the point 200。
0: タオカイ02、リセナルメインテインフライトラボ150。エアピース356、コンタクト東京レーダー120です、マオ2。
1: エアピース356、120です。

0: アラスカ HC descend upon your start to 900,000.
1: Descend 900,000 Alaska 823.
0: アラスカ HC confirm descend upon your start to 900,000.アラスカ HC クロスパフィアアット900,000
1: SP 220 0 0 0 And for

0: オレンジライナーマンゼロフォー、リクリーナードディレクト、ビクセン、ミサナのミンセン、ワンワンターザン。
1: ビクセア、ディレクト、ビクセン、ミサナのワンワンターザン、オレンジライナー、ワンゼロフォー。
0: ジェスリング452、リサナのミンセン、ファルボー、ワンファイブゼロ。
2: ディセンドファイブゼロ、ワンファイブゼロ、ジェスリング452。
3: ロジャートスターネ、750、ディレクト、ミリン、304、240、エコー。
0: Good afternoon, Japan Air 750, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear via Lutas 35 Arrival, Descent Reach 35, 240, by Mamas.
3: Japan Air 750, 34 Right, Clear via Lutas 35 Arrival, Descent Reach 240, Descent Reach 240, by Mamas.
0: Air Fall 701, Re-Cleared Direct, Kogi, Listener Maintain 9000.
2: Direct Kogi, Listener Maintain 9000, 701.
0: Schedule 1107,
4: flight
0: 1107, Air Force 701, contact Tokyo Radar, 120.

0: オリコン21-78を日本語で申し上げます。琉球レーダーで、リセットヘリング030アナザー40マイル。
1: ダブルコンタクトです。オリコン21-78、ヘリング060いかがでしょうか。
0: 070でお願いします。
1: オニポン217と了解しました。フライヘリング070ベクター2チャレン
0: ジ。ヘリング070、オニポン
1: 217。オニポン8476、リサナのメインテン11000。
2: リサナのメインテン11000、オニポン8476。
1: エアプレミア735、say again。
3: Go ahead, エアプレミア735。
1: エアプレミア735、リポートアウト中。
3: リビングフライで160、ディセンディング1505、インクリス。
1: エアプレミア735ターザーランウェイ34ライトエクスペクトアイレスブルーランウェイ34ライトアプローチクリアルビアス1-35アライバーメインテンファイルボー150
3: メインテンファイルボー150サブ10-5エクスペクトアイレスブルー34ライト1-3-7-3-7-5
1: ジャパンエア67リスナーのメインテン13000リリースピード2230
4: マン13000スピード230ジャパンエア67

0: オリポン5、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロです、マルク。
1: ワンツーゼロツー、オリポン5。
0: リポカゴ101、東京アプローチ、ダメ34レフ、FS アレスダメ34レフアプローチ、ウェアラビア、スポーク、エコアライバー。
2: スポーク、エコアライバー、FS アレスダメ34レフ、ポカゴ101。
0: リポカゴ101、ディストラメンテン、ナイナータさん。
3: 東京アプローチ、パーナー408、ディフィン、インサイドボー162、ディフィン、インサイドボー150、インフォメーションボール。
0: ジャパネア408、東京アプローチ、ナベ1、スプレッション、34ライン、クリアルビアル、スワンプ、サンゴライバー。
3: ナベ34ライン、クリアルビアル、スワンプ、サンゴライバー、ジャパネア408。
0: ジャパネア736、フライヘリング010、ベクター2、ヘビ。
4: フライヘリング、スタンバイ。
0: あ、スタンバイコピー。
5: Delta Approach, Cathay 520, information echo.
0: Cathay 520, Tokyo Approach, Nata Unit 3016, expect Alice Zulu, number 34, light approach.
5: Alice Zulu, number 634, right, expect Cathay 520.
0: Cathay 520, clear the VR, Zulu's echo arrival, Mr. Mainten first, 150.
5: Say again, Cathay 520.
0: キャテ520、クリアドビア、ルータ、エコーライバー、ディストラメンテファーツル、ワンファイゼロ。
6: アプローチジャパン、736、リケースヘリング、035、アバーシーズルマン。
0: ジャパニア、736、ラジャ、フライヘリング、035。
6: フライヘリング、035、
0: ジェレア、223、ディストラビア、スタート、10000。
7: チセビア、スタート、10000、ジネア、223。
0: ジャパニア、408、ディストラメンテ、11000。
3: ジャパネア3006、
0: ディルスキロス250のストアレス。
8: リポカゴ101、
0: ディストロビアスタート6000。キャテ520、コサン、クリアドビア、ルータ、エコーライバー。
5: ルータ、エコーライバー、キャテ520。
0: キャテ520、ディストラメンテファイブル150。ジェネア223、コンタクト東京レーダー120です、マルツ
7: ー。レーダー120、ジネア223、バイバイ。
0: バイバイ。

0: 日本海上ゴンゼロワンコンタクト東京レーダー120-9。ジャパンエアフォードライディセントバンヤスタート10000。
1: ディセントバンヤスタート10000ジャパンエアフォードライ。
0: ジャパンエアフォードライコンタクト東京レーダー120-2。
1: 東京レーダー120-2ジャパンエアフォードライ。
2: 東京アプローチオレンジライナー426-2-5-6-2-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-
0: runway 34 right approach. Cleared via Lucas Echo arrival. External maintenance arrival 150.
2: Cleared via Lucas 34 arrival.
0: Japan Air 3006, contact Tokyo radar 120.2. 5676, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, 5676.
4: Tokyo approach, Japan Air 774, leading by the 178, descending by the 150. Give us a call.
0: Japan Air 774 Tokyo Approach, Runway 34 Right, Expect ILS Zulu, Runway 34 Right Approach, Clear via Lugura, Tango Arrival, Descent Reach 5 150 by Kagura.
4: Runway 34 Right, Expect Zulu, Runway 34 Right, Clear Lugura, Tango Arrival, Descent 150 by Kagura, Japan Air 774.
0: Cafe 520, Distant Maintain 13000.
4: Runway 35013000, Cafe 520.
0: On the station, South Capital, Tonight again, it's 3016, and it's 3016. Japan Air 7-Grade approach.
5: Japan Air 7-Grade leading 25-10-10-240, coming to Korku.
0: Japan Air 7-Grade, South Capital, Runway 34 Right, Expect ILS Zulu, Runway 34 Right approach, Clear via Ruta, Echo arrival, Regional Maintenance arrival, 150.
5: はい、クタレズール34ライト、ルータス、エコーアライバー、リセンス150、リセンス7ライト。
4: はい、じゃあ、キャッチペイ、ファーシー0、コンファーム、キャネ
0: ック。キュネック
4: 3016。3016、キャネック、ファーシー0。
0: ジャパンヤ774、リセンドバイアスタート、9000。
4: リセンドバイアスタート、9000、リセンド74。

0: キャセイ520、トランメッセリン、360。ラファエル、320、キャセイ520。ダファニア720、フライヒリング280、ベクター27。720、キャセイ520、コンタクトショーレーダー、1204です。120、キャセイ520。
1: オレンジライナー426、ディスランドインテン11000。
2: ディスランドインテン11000、オレンジライナー
1: 426。ジャパニア774、リポート3。
0: オリジュース10、240のジャパニア774。
1: ジャパニア774、メインテン240の。
0: 240のジャパニア774。
3: 東京アプローチジャパニア712、レビン、バルボ268、ディスランドインバルボ240、メインテンホテル。
1: ジャパニアス712東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルーツ一行アライバルディスランメインテンファルボ150。
3: ジャパニア712ランウェイ34ライトクリアルビアルーツ一行アライバルディスランファルボ150。

0: Orange Line 426, how many miles do you need heading 060?
1: Orange Line 426,
0: Orange Line 426, Plaza, report clear weather.
1: Report clear weather, Orange Line 426.
2: 東京ポートジャパネア712ディズウェザーリクエストヘリン045
0: ジャパネア712がスタンバイジャパネア712ハーバーライスパイヘリン
2: スタンバイあジャパネア712ラジャーリクエストヘディング065
0: ジャパネア712ラジャーフライヘディング065ベスター中心
2: ジャパネア712ヘディング065 we are requesting avoid weather around the Vina
0: ジャパネア712ラジャージャパネア774キープヘディング280エリバイスベクター2セミリトラのメインテン6000
3: キープヘディング280セクター7ジャパネア774
0: オレンジライナー426ラジャーフライヘディング040ジャパネア774コンタクト応召レーダー120.9
3: レーダー1202、北根、774。

0: ジャパンナースウェンパイ、ディジューマナビゲーションディレクトソフィア、クロスソフィア、アットナインナータウザン。
1: ダイレクトソフィア、クロスソフィア、アットナインナータウザン、ジャパンナースウェンパイ。

0: Tokyo approach, Japan 7740, leaving flight level 302, descend flight level 240, heading to Korea.
1: Japan 7740, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Ruta, Tango arrival, maintain flight level 240.
0: Number 34 right, clear via Ruta, Tango arrival, descend runway 10 flight level 240, Japan 7740.
1: エアピーク576、リサナルメインテン9000、リリュースピード2350ノット。
2: センディング9000、リス250ノット、エアピーク576。

0: Epic
1: 576 turn right heading 190, Reduce speed 230 knots. Right heading 190, Reduce speed 230 knots, Epic 576.
2: こちらトラックペアには5セメンバーをリーディング209センサイトル5スポーツバイレスポーインベンションインディアリクエストランディングランウェイ34レスデュートパフォーマンス
0: ジャパンには5セメン東京アプローチメダーランウェイ34レスエクスペクトアンギレスランウェイ34レスアプローチ
2: またタンクエクスペクトアイレスランウェイ34レスアプローチメダーランウ
0: ェイジャパンには5セメンクリアルビアスポーツエコーアライバーリセンクリース5150バイレスポー
2: Security 150 by Respo, Sports Echo Arrival, Japan 5-7.

0: メンタリー374リキュア、グレッシュ、サイダー、1 0 7メーション、6スターバン。
1: Clear direct to point Tyler and Jack 6000 Caribbean and Boom.
0: Dynasty 104, descend to the main ten fighter 150, cross Mamas after below fighter 240.
1: Descend level 150 and cross Mamas 240 or below, Dynasty 104.

0: ジャパネス戦争ゼロでスピリティワンマイナーゼロのスコアレス。コンタクト成田タワー、ナンバー A です。マークティファイ。
1: イリエス、スピリティワンマイナーゼロのスコアレス。コンタクト成田タワー、ナンバー A です。これ、35、ジャパネス、740。

0: スレーダーベース322リポートスピード
1: 2709
0: スレーダーベース322ラタ、メイテイ270ノーツ
1: メッセン270ナッツ、リトベイ322
0: ダイナスキー104、レディースピー270ノーツ、オアレス
2: レディースピー270ノーツ、オアレス、ダイナスキー104
0: スパニア06番、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビア、スーポークサンゴアライバ
3: ー。ランウェイ34ライト、クリアドビア、スーポークサンゴアライバー、06番。
0: スパニア061、ディフェンスリーチ、マイナーターパンバイ、ソフィア、キャンセル、スピード、レスリクション。
3: ディフェンスリーチ、マイナーターパンバイ、ソフィア、キャンセル、スピード、レスリクション。
0: スレーダーベース322ディステンスリーズバンバンターナンバーディーナースキャンセルスピードレスリクション
1: ディステンスリーズ1000バイディーナースリクション322
0: スレーダーベース322アファンキャンセルスピードレスリクションオーバーディーナース
1: セーゲンディレクション322
0: スレーダーベース322キャンセルスピードレスリクションノースピードレスリクション
1: Okay, cancel speed restriction, Delta Bay 322.
4: Tokyo approach on Nippon, 920, Origin 5028, 6-10-25-0 by Mama, information in here.
0: On Nippon 920, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Ruta 3 arrival.
4: Runway 34 right, clear via Ruta 3 arrival, on Nippon 920.
0: Mentally 3-9-4, Lixia, Director, Temis, Descend 7-10, 5-1000, Clear Fireless, Zulu, Runway 34 right approach.
5: Fire Eric Demis, Descend 9000, Fire Ally Zero, Person with 34 right approach, Dari 394.
0: Dynasty 104, Lixia, Director, Venus, Descend 3, 1-1000 by Venus, Cancel Speed of Restriction.
2: Dynasty Venus, Descend 1-1000 by Venus, Cancel Speed Restriction, Dynasty 104.

0: Dynasty 104, confirm our cancel speed restriction at Venus.
1: Dynasty 104, affirm.
0: And cancel speed restriction at Venus 104.
2: Go to Nikon 904, maintain 150 India.
1: Manipoya 04, Tokyo approach, runway 34 right, clear the BS 1-2-3 arrival, maintain partial 150.
2: Runway 34 right, clear BS 1-2-3 arrival, maintain 150, Nikon 904.
1: ジャパン
2: エア57、コンタクト成田タワー、ワンワン A です。
1: マーチュー。ワンワン2、チャイナ5、7、6。クレーターベース329、リキュアドレッグピーク、ディスタンドのメンテン、6000。
3: ドレッグピーク、ディスタンドメンテン、6000、クレーターベース322。
1: モニポーナイナー20、リキュアドレッグビーナー。1500
0: モニポーン920秒ダイレクトビーナス1000メンテンファイジェル1500

0: Mentally 3-7-4, contact Tokyo approach. 1-2, question contact Tokyo radar. 1-2-0 decimal 2.
1: Tokyo approach 0 decimal 2, start 3-7-4. Break.
0: Break. Radar day 3-2-2, contact Tokyo radar. 1-2-0 decimal 2.
2: 1-2-0 decimal 2, green of base 3-2-2-3.
0: Break. Legacy 104, contact Tokyo radar. 1-2-0 decimal 2.
3: 1-2-0 decimal 2, Dynasty 104, good day.
0: Break.24920, distance of maintain 12000.
1: Distance of maintain 12000, 24920.
0: Japan 061, Victor Director Tyler, distance of maintain 6000.
4: Victor Director Tyler, distance of maintain 6000, Tyler 61.
0: Japan 061, below 10000, maintain 2507.
4: 2507, distance of maintain 165.
0: スタンバイ、ジャパンエア06、ビロワンゼロタウザン、メインテン2507の
4: ビロワンゼロタウザン、2507のゼロシッション。
0: メジャー1171、東京アプローチ、エクスペクターレス、ドゥール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビーアップ、ワンツー、サンゴアライバーズ。
4: エクスペクターレス、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビーアップ、サンゴアライバーズ、クリアドビーアップ、ワンツー。
5: Ken is a niner, we're leveling up, play level 150. Do we have a lower altitude?
0: ニューカナダライナーディステンチリーズライナーカーサンバイソフィアキャンセルスピードレストリクション
5: Alright, cancel speed restrictions and Sophia 9000 on 3016 Air Canada 9, thank you
4: ジャパンエア061コンファンディステンチリーズ6000
0: ジャパンエア061ディステンチリーズ6000ジャパン
4: エア061コンファンディステンチリーズ
0: 6000ジャパンエア061コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 1202-0601
0: ONIPO 9920, Regis 22250
1: Regis 2250, ONIPO 9920

0: 日本ライナー20、クターヘリン020、ベクター2、テニス、1007メンテン、6000。
1: カーネヒング020、2000メンテン、6000、日本ライナー20。
0: 日本ライナー20、コンタクト東京レーダー、120、デスマン2。
1: 東京レーダー、1202、日本ライナー20。
2: 東京アプローチオイジャイナー8ジョンドリーリング1970セント1903インフォメーションイージア
0: オレンジライナー800東京アプローチサンブレス B4 ライクリアドビーアス123アライバーディセンチリースパイセル150バイグリッ
2: シュランウェイ34ライトクリアドビーアス123アライバーグリッシュ150オイジャイナー800
0: マニフォーライナー04フライヘリン180ベクターテューテミー実践7メンテ6000
1: Heading 180, descend 6000, Nippon, 904.

0: モニコライダー04、コンタクト東京レーダー、120です。マオチュ
1: ー。120T、ユニコーン、704。
0: セーター1-1-1、ビッセンダのメインテン、10-1。
1: セーターのメインテン、10-1-1、ビッセン、1-1-7。
0: オーステーション、ステーション、アプローチ、成田家です。301-7、ステーション、301-7、301-7、インフォメーション、ジュリエス・イフ・カーレン。

0: Air Canada, Niner Alpha, heading 240, Vector 270.
1: Okay, heading 240, Canada 90.
0: Orange Liner 800, descend of maintain 10,000.
2: 10,000, maintain 800.
0: オレンジライナー632リキュア、ディレクティブ B ナース、ディスペンダーのメインテン、ワンスリーサーザン。
2: オレンジライナー、ワンスリーサーザン、オレンジライナー、ディレクティブ。
1: ボケオポルシー、クリアミア、707、ハイレクリス、レイトルファールで150、インディスミア。
0: コリア707、東京アプローチ、ダブル、ビフォーライト、スケアドビア、スバンス、サンゴアライバー、メインテンファイテル、150。
1: 1-8-4-1-2-3-4-5-1-5-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4-0-3-4 KTO radio, one, radar 120, Delta 2, Air Canada 9.

0: Tokyo Approach, Japan Air 65, leaving flight route 194, descend to flight route 150, information, thank you.
1: Japan Air 65, Tokyo Approach, information, Juliet Niskanen, Narita Kinect 3017, runway 34 Romeo.
0: 3017, runway 34 Romeo, Japan Air 65.
1: Japan Air 65, clear to be a 2-3 arrival, descend to reach flight route 1505, response.
0: Clear by Fox 3 arrival and reach flight route 1505, this for Japan Air 65.
1: オレンジライダー632リクエアディレクティブキープ。
2: オレンジライダー632。
1: オレンジライダー632ディステンドメインテン637。
2: 637、オレンジライダー632。

0: 下降ワンワンセブンワン、レディースピリチュー、レディースピリチュー、ツースリーゼロワン。
1: レディースピリチュー、ツースリーゼロワン、テクヨー、ワンワンセブン。
0: コリアセブンゼロセブン、リセンドのメインテン、ワンワンサーバ
1: ー。リセンドのメインテン、ワンワンサーバー、クリアネットセブン。
2: 東京アプローチ、ジャパン、8664リーディング、25ディセンディング、240ビーズ、インディア。
0: ジャパン、8664、東京アプローチ。インフォメーション、ジュリエス・リス・カレン、ナビガス NH、3017、ランウェイ、34ライト。
2: 3017、ビーチェス、ジュリエス、34ライト、ジャパン、8664。
0: ジャパン、8664、クリアドビール、ダークサンゴ、アライバー、ディセンドのメインテン、ファイセル、150。
2: クリア、ルートアップ3号アライバル、ディセント&メインテイン、フライトレベル150、ジャパン864。

0: オレンジライナー632コンタクト東京レーダー、マッチュー0デシマル2。
1: マッチュー02、オレンジライナー632。
0: ジャパンエア625、ディセンドビアスター、2、ナイナーサーさん。
2: ディセンドバイアスター、2、ナイナーサーさん、ジャパンエア6、バイク。

0: オレンジライダー800レギースキル230の
1: レギースキル230のツインチャイナ800。
0: センター1171フライヘディングワンライダー0ベクター2セミ1007メイテー6000
2: ヘディング1970メイテー6000ジョッチェスヨー117

0: ステーション1171コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120デシマル2テキュア117
0: メンズライナー800スターヒリン180ベクター17実践のメインテン6スターダン
2: ライニング806スターサムリーライナー800

0: Expander 8664, Rikyo, direct P, descend the maintain 6000.
1: Direct peak, descend 6000, Japan 8664.
0: Expander 8664, maintain 220 knots.
1: Speed 220 knots, Japan 8664.
0: キャンセル450、リセントリーチバンバンダーダンバイビーナーズ、キャンセル、スピード、レストリクション。
2: リセント1000バイビーナーズ、キャンセル、スピード、レストリクション、レストリクション、キャンセル450。

0: データファー123ポップスロー、コンタクト東京レイダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、データファー123ポップスロ
0: ー。エミレイ318、リサーメインテイン6000。
2: リサーメインテイン6000、エミレイ
0: 318。ステーション東京アプローチ、タイムアウテニアスパラレルアイルスタートG、ランウェイ34、レフトアンドライトインプログレス、NH3017。

0: 日本セブンスターライヘディング270コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ライターヘディング270東京レーダー120デシマル2日本セブン

0: オリエニア224東京アプローチランウェイ34ライトレディビアスフォークサンゴアライバーディセンツリーチ55150バイレスフォークオレンジライナー14フライヘディング360ベクター2セミリターメイン10100ターゼン360 10100ターゼン
1: オレンジライナー14
0: リスターで603リターメイン10900ターゼン
2: リターメイン10900ターゼン603

0: オレンジライナー14、ターレスイン350、ディスターメインテイン6000。
1: メイン350、ディフェンス6000、オレンジライナー14。
0: ディスターで603、フライヘリ190、ベクター2、セミ、ディスターメインテイン6000。
2: Heading 190, descend maintain 6000, departure 603.
0: Orange Liner 14, contact Tokyo Radar 120, dismount 2.
1: 102, Orange Liner 14.
0: Singapore 11, fly heading 240, vector 2, semi, descend maintain 6000.
3: Heading 240, descend maintain 6000, Singapore 11.

0: トレーダー120デシマオ2。リーダーで603、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
1: 東京レーダー、120、デシマル2、リーダーで603。
0: コリアニア、224、リサーメインテン、9000。ニュージーラン、999、東京アプローチ、ランウェイ、34、ライト、エクセクタリス、ズール、ランウェイ、34、ライト、アプローチ、クリエズビア、ルブラ、サンゴ、アライバオ。コリアニア551、東京アプローチ、ラジャランウェイ34、レッツ、エクセクタイレス、ランウェイ34、レッツアプローチ、クレーズビアスワンプ、エコー、アライバー、メインテン5150。エンジニア651、ターンレフティン030。
2: ヘディング030、セルエロ651。
0: ステーション東京アプローチ、タイムアウテニアスパラレルアイルスアプローチ、ランウェイ1、ランウェイ34、レフトアンドライトインプログレス、CNH 3017インチ。ジェットスター25、フライングリーン030、ベクター2、セミス、ディサーメインテン8000。
3: ヘディング030、ディサーメインテン8000、ジェットスター25。
0: ニュージーラン997、ディサーメインテン9000。コリアニア55、リチャードリフト、ビッグセン、ディサーメインテン11000。ジェットスター25、ライン ヘディング010、ベクター2、セミ。
3: ヘディング010、ジェットスター25。

0: Oriania 224, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: Tokyo Radar 120, Decimal
0: 2. Oriania 551, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 120, Decimal 2, Oriania 551.
0: ニュージーラン997、ビジュモンナビゲーションディレクト、セミ。
2: グレッグ、セミ、ランナーゲーム、ニュージーラン997。
0: アファン。オリアニア2131、リーチャーディレクト、ビッグセン、ディフェンスリーチ11000バイビッグセン。
1: Direct Big Ten, descent reach 11000 by Big Ten, Queen 2131.
0: New Zealand 999, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
2: Yeah, 120, Decimal
3: 99. Before leaving out of 282, descending 240 by Mama 28.
0: オレンジライナー334東京アプローチランウェイ34ライトクリアズリアルータスタンゴアライバーリターンインテンファイトボー150
3: ランウェイ34ライトクリアズリアルータスタンゴアライバーリターンインテンファイトボー150ランナー334
0: ジンヤ211リターンインテン9000
1: リターンインテン9000メア211

0: オレンジライナー334、ディセンスリーチ1000バイビーナース、スピードリッチキャンセル。
1: ディセンスリーチ1000バイビーナース、キャンセル、スピードリッチキャンセル、オレンジライナー334。
0: リニア211、コンタクト東京レーダー120、デスマン2。
2: 東京レーダー120、デスマン2、リニア211。
0: ダイナポスト279、リカーブエクト、ビッグセン、リカーメインテン
3: 11000。
0: ダイナポスト279、アファーム、アンドリカーブエクト、ビッグセン。
3: ジェラガンセン、ビッグセン、ジェラポスト279。

0: 東京アプローチオレンジライナー50 AT リンクラレベル293ディセンディング240バイママーズ2分1リバ
1: ーオレンジライナー50ライ東京アプローチロンベース34ライクリアルビアルータス35アライバーディセナルメインテンスアイルボー90プロ
0: ルータス35アライバーディセナルメインテンスアイルボー200オレンジライナー34オレンジライナー508
1: オレンジライナー50ライコンファームランベース34ライ
0: トリー34ライトオレンジライナー508
1: ルスタンドカード HTX4 リサナルメインテン11000
0: センボン1000シスカンサー17ダッセッティングスタンドカード HTX4 東京ルスタンドカード HTX4 ピースカンサー17ダッセッティング
1: ルスタンドカード HTX4 ナイタキューネス3018
0: 3018 Thank you
2: 東京Approach contact flight 1998 heavy descending flight level 1505 please slow.
1: Quantum Sky 198 Tokyo approach report altitude.
2: Passing flight level 176.
1: Quantum Sky 198 set up. Asana 106 reduce speed 2230 knots. Descend maintain 9000.
3: Reduce speed 230 descend maintain 9000. Asana 106.
1: Quantum Sky 198, expect ANLS runway 34 left approach, cleared via Swamp Echo arrival, maintain fireball 150.
2: Expecting ANLS runway 34 left to Swamp Echo, fly level 150, Quantum Sky 198.
1: Orange Liner 508, descend maintain fireball 150.
0: Descend fly level 150, Orange Liner 508.

0: オレンジライナー404東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルーターパン5アライバーメインテンディセントリーズファイルボー240バイママ
1: ランウェイ34ライクリアルビアルーター3アライバーセントリーズファイル240バイママオレンジライナー404
0: オールステーション東京アプローチのランウェイ34ライクスクローチ YouTube バースライクランウェイ6のインプログレス

0: アンカーサタル646リリュースピール2230ディセラのメインテン11000
1: ディセンサレコ2ディセン11000エンス2230アンカーサタル646
0: オレンジライナー404リリュースコレクションディセラのメインテン13000
2: ディセント13000オレンジライナー404
0: All stations, Tokyo Approach, Runway 34 Right is open. Runway 34 Right is open.
3: Which airport?
0: Station calling, say again.

0: Approach Orange Runner 404, confirm maintain 240 knots.
1: Orange Runner 404, cross Venus at 220 knots.
0: Cross Venus 220 knots, Orange Runner 404.
1: 日本カーゴ262 fly heading 090 vector to Venus。青日本 X442 fly heading 090 vector to Venus。ジャパンでは6778、リサナのメインテン6000。
2: リサナ6000、リサナ6778。

0: アイルハンゴク324東京アプローチ、リポートアルティチュード。アイルハンゴク324ラザー、ランウェイ34ライト、エクスペクトアレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータスポーション、クリアルビアスワン、スワン5アライバル、ディセントリースパルボ150バイグリッチ。Only point 442, turn left link 310.
1: Left link 310, point 442.
0: Malaysia 70, descend on the main ten, fireball 150.
2: 711150, Malaysia 70.
1: Only point 442, request normal speed.
0: Only point 442, now release speed 2220 knots.
1: 2220, point 442.
3: 東京プロートレッサイナー 1H リーミンスパルボ300ディスタンス240バイママウスインフォメーションリーマウス
0: オレンジライナー 1H 東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバルディセントリースパルボ240バイママウ
3: スエクサクアレスランウェイ34ライトクリアルビアルータスタンゴアライバルディスタンスパルボ240バイママウスオレンジライナー 1H
0: オーニーポイント442ターンレスリング
1: 290
0: オールステーション東京アプローチ成田キュニス301インフォメーションマイク

0: カエルハンゴクスリーツーソー、リスナーのメインテン、ワンワンターザー。青日本8442、ターンライチリン、360。ライチリン360、プレ
1: ス442。
0: 青日本8442、リズムナビゲーション、ディレクト、ピーナ。
1: 青ナビゲーション、ディレクト、ピーナ、プレス442。

0: オレンジライナー 1H リクリーナーとディレクトリーナーシステムのメインテンファルボー200
1: ザルクリーナーシステムファルボー200オレンジライナー 1H東京プロシアムサンド166タイレクリーシステムティフランラベル150インフォメーションマイク
0: エアスタン166東京アプローチナムレス34ライトシアルビアスワンプ35アライバーメインテンファルボー150
1: Runway 34 right, still some tango arrival, maintain flight level 150, you have 166.
0: Malaysian 70, descent to reach 11,000 by Vina.
1: 71,000 by Venus, Malaysia, 70.
0: アイルハンゴク324、リサラのメインテン9000、リデュースピード2230ノン。

0: マレーシア70コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、マレーシア70。
0: アラハンゴ324キャンセルオールディストリクション。オレンジライナー18ディサナのメインテンサルボ150。
1: ディサナのサルボ150オレンジライナー18。

0: オレンジライナー1 H リリースフィール2250ノ
1: ート。250ノート、オレンジライナー 1H。
0: カンタス7ライナーリクリアードディレクトルート。
2: リクリアードディレクトルート、カンタス7ライナー。アビ
3: ューサンド SDC217
0: スティングレベル240。エアスリング217東京アプローチリポートアルティチュード。Yes, Ring 617, report passing altitude.
3: Leaving
0: 0269 and 0217. Yes, Ring 617, runway 34 right, expect RS2, runway 34 right approach, clear via Lutas 35 arrival, maintain fireball 240. Negative level 240,
3: clear RS2 approach, runway 34 right, clear via.
0: オレンジライナー 1A Descent Reach 11000 by Dina.
1: Descent Reach 11000 by Dina, オレンジライナー 1A。 Okay, approach オレンジライナー 1A. How about speed restriction?
0: オレンジライナー 1A Cancel Restriction.
1: Cancel speed restriction オレンジライナー 1A。

0: 谢谢1109的，下面请1100。
1: 下面请1100，谢谢1109。
0: エアラハンカー324、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 東京ブロッシュ、オールニッポン、8401、レディファイト号、182、リセンス150、リスパン。
0: オールニッポン8401、東京アプロー、チェックセクターレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプロー、クレアドバイアス、ボックス3号、アライゴー。Yes, Spring 6217, Dishara Maintain Flight Level 150.
2: Dishara 2 Flight Level 150, and Spring 6217.
0: Yab 3166, Dishara Maintain Cruiser, Descend by your start to 10,000.
3: Descend by your start to 10,000, Yab 3166.
0: Only point 401, this is by your star to 9000.
1: This is by your star, 9000, 4 to 10, 8401.

0: Tokyo Koroshi, good evening. Sonoros 518, dialing Mama, descending runway 240, now passing runway 241 with November.
1: Good evening, Sonoros 518, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a route at Tang arrival. This runway is arrival 150.
0: Clear, Lufthansa Tango arrival, inspect runway 34 right, descend and maintain runway 150, Sonoros 518.
1: オレンジライナー18、リデュースリート230の。
2: リデュースリートリードのトレンジラー前。
1: ワンター7ライナー、ディステントリーチ、ワンワンター3バイ、ビーナス、キャンセル、スピードレストリクション。
3: ディステントワンワンター5バイ、ビーナス、キャンセル、スピードレストリクション、コネス、スピード。
1: オレンジライナー18、コンタクト、東京レーダー、120デシモ2。
2: 120、オレンジラー前。
1: リアズ3166、キャンセル、スピードレストリクション、アッツ。
4: Cancel speed restriction at star at 166.
1: One at 79, reduce speed to 230.
0: 518.
1: Station confirms that we just instructed Qantas 79er speed 230 knots.
3: 230 knots, Qantas 79er.
1: Assam and another station responded. Say again, call sign.
0: Sonoros 518, normal speed.
1: Sonoros 518, resume normal speed.
0: Normal speed, Sonoros 518.

0: ワンタス7ナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシモツ
1: ー。ワンツーゼロデシモツー、コンタクト6エイナイナー。
0: エアスプリン6217、ディセンドバイアスター to 11000。
1: ディセンドバイアスター、11000、エアスプリン6217。
0: ソナラス518、リデュースピード240ノットアです。
2: Leader speed 240 or less. Control 75 on 8.

0: ジャパンネア942リバイス、ビクリアディレクトピークス、ただメインテイン、ナイナーサウザン。
1: ナイナーサウザン、ピークス、メインテイン、ナイナーサウザン、ジャパンエア、ナイナー942。
0: ジャイアンツ7171、ディセンドバイアスター2、ナイナーサウザン。ロッツ7ナイナー、ディストラマインテイン、ナイナーサウザン。
2: ディストラマインテイン、ナイナーサウザン、ロッツ7ナイナー。

0: ジャイアント7171ターン、ライティング300、メインテイン220の。33東京アプローチ、ダイナスティ108、ディクリアディレクト、ヴィーナス、ディフェンダーバイアスター、211,000。
1: Roger Venus,
0: ZP33, expect a red Zulu, number 34 right approach, cleared by your Supok 35 arrival.

0: フレンチライナー114、フライヘディ200、ベクター2、セミスティサーメインチェーン6000。
1: ヘディング200、6000、オレンジライナー14。
2: Tokyo Lloyd TFM 672, change band window 150-11, Kurit, formation outbound.
0: Ethiopia 672, Tokyo approach, report altitude passing.
2: Kurit passing, plan number 165.
0: Ethiopia 672, Raja expect side to Zulu, runway 34, right approach, clear via swamp, Tango arrival.
2: Expect side is runway 34, right swamp, Tango arrival, TFM 672.
0: オレンジライナー114、リデュースピード220ノット。
1: リデュースピード220ノット、オレンジライナー
0: 114。日本カーゴ226、東京アプローチ、ラジャランウェイ34レフト、エクセクターエレス、ランウェイ34レフト、アプローチ、クリエイズビアルータスタンクアライバーを。日本カーゴ226、リキャドリクト、ヴィーナス、リサーメインテンファイトボー150。オレンジライナー114、東京レーダー120、デシマウ2。
1: 1202、オレンジライナー114、ブレイク。
0: カタリ806、フランヘリ190、ベクター2、セミス、リサーメインテン6000。
3: Radar heading 190, descend altitude 6000, Qatari 806.

0: 120デスマウンフ
1: ーレーダー120デスマウンフーアピーター06
2: 東京フロントニポン8502フライトで150インフォメーションパパー東京スタジオラメン24ですフォジパフォーマンス
0: 日本1506東京アプローチランウェイ34レスエクセクタイレスランウェイ34レスアプローチクレディビアスワンサンゴアライバーを
2: クレディビアスワンサンゴアライバーでエクセクタイランウェイ34レスワンサンゴアライバーを日
0: 本1506リサーメインチェーン11000
2: リサーメインチェーン11000エクセクタイランウェ
0: イ34レスリバー196クライフニン020セクター2ジーナリサーメインチェーン5000
3: That's heading 020, descend 5,000 feet by 196.

0: コリアニア 713, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 120, decimal 2, コリアニア 713.
0: オーキニア 630, decimal 2, バイアスター 21,000.
2: 731,000, 21,000, 631,000, 630.

0: コーヒーニア630、フライヘディン3、ドイツさん、フライヘディン010、ベクター2セミ、リターメインテイン10000。
1: Left heading 010, descend maintain 10000, Dennis 630.

0: UTS バンドルライナーサッチアプローチ、エクセクタルスブル、ランウェイ3、4ライトアプローチ、クレルビアルータスタンコライバー。UPS 109 ラジオ、フォーユーパフォーマンス、エクセクターレスランウェイ3、4レフトアプローチ、クレールビアルータスタンコライバー。エアピース530、リセナルメインテンシクサーガン。
1: リセンシクサーガン、エアピース530。
0: GP25 コンタクトタワー118デスマウト2。
2: タワー118デスマウト2、GP25。

0: 1254, maintain 5 star down until semi, clear for Zulu, runway 34 right approach.
1: And maintain 5000 until semi, and clear for the island Zulu, runway 34 right for 1254.
2: Flight approach, Poland Channel 7900, flight for 276, descending flight for 240, information on you.
0: オレクライナ7800装置アプローチ、ランウェイ34ライト、クレルビアルータス3号ライバー。
2: ランウェイ34ライト、クレルビアルータス3号ライバー、オレクライナ7800。
0: UTS 117、ウィルスピード2、190の。
3: B190 な、GPS オムセル。
0: オレクライナ7800、リクレルズレストピーク、リサナルメインテンフライトラボー160。
2: リクレルズピーク、サンドフライト160、オレクライナ7800。
0: オレンジライナー512、ウィルスピード2210の。
4: ウィルスピード210と、オレンジライナー512。
0: そして、本当にアプローチパラレル、アイレスアプローチ、ランウェイ34レフト&ライトインプログレス。

0: road crash on 1080. Next week, runway 15 over.
1: Asher 1080, Tokyo approach, runway 34 right. Asher Lulu, runway 34 right approach. Cleared VS 1, Tango arrival.
0: Cleared VS 1, Tango arrival. Expect Asher Lulu on 834 right.
1: Philippine 432, this time on the main 10, Asher 150.
2: Maintain inside level 150, Philippine 43.
1: Seaway
3: 247,
1: descend and maintain 5,000.
3: Descend and maintain 5,000,
1: Sonoros
3: 247.
1: Sorry, Sonoros
3: 247,
1: descend and maintain 5,000.
3: Descend 5,000, Sonoros
1: 247. Yapi 313, ready speed 2250 の前日センチリーチ11000バイビーナー、キャンセルスピードレスティクション。
2: スピード250、センチリーチ11000バイビーナー、キャンセルスピードレスティクション、Yapi 313。
1: オレンジライナー7800、コンタクト、成田タワー、118-35。
4: 11835、ランチャーナー7800。
1: ソナラス247、ターン、ダイヘディング210。
3: ライトネディング210、ソナラス247。
4: Right to peak, descend, maintain 9000, that'd be 106.
1: Japan 6774, fly heading 210, vector 2Zena, descend and maintain 5000.
3: Heading 210, descend 5000, Japan 6774.

0: 東北警察東京アプローチ成田テネス3020 3020インフォメーションロミオイスカレンテネパラレルアレスアプローチ9ランウェイ34レッセンライトファインプログレス。Dynasty 106,
1: Tyler. Richard, direct Tyler, Dynasty 106.
0: Sonora 247, Sonora heading 270.
2: Right turn heading 270, Sonora 247.

0: 明日のバンテルエイジェルリースリレジュワンエイジェルノスメッセワンエイジェルノスアンジェルエイト DME コンタクト成田タワーワンワンエイジェルノス35
1: Reducing speed 180 Maintain until 8DME 108-35 明日の108
0: フレンズライナーワンワンエイジェルリジナリエーションディレクトミスメッセンファイスターダンスルートミスレオサイレスツールランベル34ライトアップ
2: オンナビゲーションディレクトミスメッセンファイスターダンスルートミスキャパイスルランベル34ライトアプローチエンジェルナーワンワン
0: フレンズライナー
3: 616
0: リ
3: シア
0: ディレク
3: トリシア
0: ディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディ
4: レクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリ
0: シアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディレクトリシアディ
3: AP508-5000, maintain 5000 to 10th, QFIS to 0, number 34 right approach.

0: NH 三十九番ビッグ七メーター5番メーター5番ビッグ7番です。中です。南です。リフォーライトブロード。
1: 5000, maintain 5000, descend 3 meters, airport, IELTS approach runway 34 right, Zulu approach, China 3271.

0: オリエ705コンタクト成田タワー118035。
1: 成田タワー118-135コリアニア705さよなら。
0: さよなら。
2: Yes, 364, this is the maintain 8 of our song, and this is 364.

0: FH364 リクラディレクトテニス。
1: リクラディレクトテニス FH364。
0: Destin 254 turn right heading 230.
2: Heading 230, sir.

0: Clear for
1: Iris Zulu, runway 34, right approach. This is the maintain, 5000. Clear for Iris Zulu, runway 34, right approach. Iris Zulu, runway 34, right approach.
0: オレンジライナー234東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーリセナーメインテンフラルボー150デスプリングウェイ36フラーヘリング200ベクター2テミス
2: ヘリング200デスプリング A36
0: オレンジライナー234リクレアディレクトジャレット

0: デポライ676フリティアディレクトジャレット、店のためにテンフラルボ150。
1: リクレディレクトジャレット、店のためにテンフラルボ150。

0: approach, original 402, maintain tower 2 meters, assign 240 by command, station 3号。
1: フレンズライナー400、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス、タンゴ、アライバー、クロスしてます。アクション、メンテンフラレボ240。

0: オレンジライナー526クリアディレクト、ピークオレンジライナー448クリアディレクト、ジャレッツ、ディフェナルメインテンフラルボー150
1: ナイス、ジャレッツ、ディフェナル150、オレンジライナー448

0: オレンジライナー400、オリクレアディレクト、ルータースミンテンフラルボー240。オレンジライナー526、オリクレアディレクト、テミス。
1: ディレクト、テミス、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー400リプレイでディレクトを手に Descend and maintain 5000 Maintain 5000 to the semi Clear for アイレスズルランドウェイ34ライターズ
1: ディレクトを手に Maintain 5000 Maintain 5000 to the semi Clear for アイレスズルランドウェイ34ライターズ

0: これぐらいな526年間スピードは160の方はグレーターアンティル5でいうのに反対となり方は118ですまで3番
1: 160 or not or greater until 5 DME contact tower 118 decimal 35 orange and 526

0: オレンジライナー528ディフェンダーのメインタイン11000
1: ディフェンダーメインタイン11000オレンジライナー528
0: オレンジライナー238トゥーキャプル、チクレードバイアルタス35アライバル、エクセクトアイレスズル、ランバイ34バイ。
2: ジャビアルタス35アライバル、エクセクトアイレスズル、34バイ、オレンジライナー238。
0: ジェスプリング838ターン、ライトヘディング240。
1: 240,
0: Jet Spring 838.
2: RTC 5900,
0: Light Heading 200.
2: Light Heading 200, Repeat 590.

0: ジェスプリング838リジウムナビゲーションディレクトセミス maintain 5000 till セミスクレアルフォーアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: リジウムナビゲーションダイレクトセミス maintain 5000 till セミスクレアルフォーアイレスズル34ロメアプローチ
0: APC 590 turn right heading 210 descend and maintain 4000
1: Light heading 210, descend 4000, APG 590.
0: Orange liner 120, descend and maintain 6000.
1: Descend 6000, orange liner 120.
0: Orange liner 238, retrail direct to Jared, descend and maintain flight level 150.
1: Crypto Jared, descend and maintain flight level 150, orange liner 238.
0: Orange liner 336, descend and maintain 11000.
1: Descend and maintain 11000 orange liner
0: 36. APC 366 maintain speed 160 knots or greater until 5 BME. Contact Narita Tower 118.2.
2: Speed 160 or greater 5 BME 1182 APC 366 Oscar Sanders, good night.

0: オレンジライナー120、リージョンのナビゲーション、ディレクトテミ、メンテイン5000テルテミ、プレアロフォーアイレス、ランウェイ34ライトアップ。
1: リージョンのナビゲーションでアクティビス、メンテイン5000テルテミ、メンファイレス、ランウェイ34ライトアップロス、オレンジライナー120。
0: ソナラス249、フライヘリング180、グレクター2テミ、リセンドのメンテイン9000。
2: Heading 180, and descend 9000, Sonoros 249.
0: Orange Liner 238, flying 030, Vector 2 semi, descend and maintain 6000.
1: Heading 030, descend 6000, Orange Liner 238.

0: オレンジライナー336、リジナルナビゲーション、ディレクトセミ、ディセンダーのメインタイン5000、メインタイン5000とセミ、クレロアイレスズル、ランウェイ34ライトアップ。
1: Direct semi, descendant 5000 until semi, clear for Arizuru number 34 right approach, Orange Liner 336.
0: Orange Liner 528, maintain speed 160 knots or greater until 5 DME. Contact Narita Tower 118, descendant 35.
2: 160 knots greater 5 DME, 135, Orange Liner 528.

0: オレンジライナー238です。リージョンナビゲーション、ディレクトセミ。27メンテイン5000。メンテイン5000トゥルセミ。クレアル4アイレスズル、ランウェイ34ライトアップ。
1: ディレクトセミ。
0: オレンジライナー120、メンテインスピード160ノートはグレーター、アンティル 5GME。コンタクト成田タワー、118.035。
1: で、160ノートはグレーター、アンティル 5GME、118.35、オレンジライナー120。

0: トナース249はリジュモンナビゲーションディレクトセミクリアファレスツールーランウェイ34ライトアプローチ。
1: セミクリアファレスツールーランウェイ34ライトアプローチ。

0: 日本艦上39リーカートラックとビクセン先生ワンワンスタートアウト302ビクセン先生ワンワンスタートアウト日本艦上ビクセン
1: 東京東京日本8526リーディングハイボール267リーディングハイボール240インフォメーションデルタアンドリーズパフォーマンスリクエストランディングランウェイ34です
0: オーリンポイント52ピクトキャプロー00エクスペクトアイレスランウェイ34レフトアフトインフォメーションエコー記念301
1: エクスペクトアイレス34レフトインフォメーションエコー301オーリンポイント8526
0: オーリンポイント526クラビアルート35ライボーインフォメーション13とさ
1: クラビアルート35ライボー2000ワンテイターザオーリンポイント8526

0: 東京アプローチ場面750リビングフライトロボ3274フライトロボ240インフォメーション出るか。
1: 752東京アプローチインフォメーションフォークスロー続けにスピードワンエッジエクスペクトレーダーベクターランウェイ34ライトアプローチアンドエクスペクトレーダーベクター
0: ランウェイ34ライト続けにスピードワンエッジ場面752
1: 752インフォメーションフライトビル150
0: セブンベッテンファイトボ150レベル752

0: 日本カー039ターンライティング200FS690 リジョナムゲーツのレフトタイミ
1: ー FS690
0: ジャパニア752ライティング050ベッカー2タイミー
2: Fly heading 050, Japan 752.

日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターンライチェン220。日本カードル39、ターン

0: ベトナム31プロ、エフェナのメインテイン、ボーサウさん、クリアル 4RS、ランウェイ34、レスタープロー。
1: Descent 4000, clear, I went 34, left, we're now 300.

日本カゴ202東京アプローチラジャファイアパフォーマンスエクスペクターエレスチャンの SD4 レスアプローチクリアルビアルーター635アライバー

0: 日本海号駐車の9、ディセンドのメインデン433、クレアからスラム、ジリフォール、スタート。
1: 先生、今度はダンクラダイスラム、ジリフォール、スタート。日本海号駐車の9。
2: 4-3-1-8, good morning, Eastern 240, Maman, which hotel?
0: Western 318, Tokyo approach, good morning, from 834, right, clear the route, Hango arrive home, descend the main train for 150.
2: 710-150, follow route that, Tango 1234, right, 3-1-8.

0: XFN600 ブレイクダウンアドレフト、テミス350マイキンディアンフェアがディレクトテミス。
1: Landing to Tamis, next Red Wing 600.

0: クレスイング600、ディセンドのメインテイン533、クレアプレス2ルーダム34ライトアップ。
1: This is maintained 5000, clear for Aries to Rudenway 34 right, extend wing 600.

0: オンリポン804リクリアルディレクトピーク17メインチェーンフライトレベル160東京リサイクル日本車内のレベルでフライトレベル180オンリポン8490コンタクト成田タワー118で102
1: 成田タワー182オンリポン8490
0: 台北です830 17メインチェーン6000
2: 6000 have a dead air 32

0: 5です。830、リクリアルディレクト、テミス、ディスンドのミンテン5000、ミンテン5000、アンチルテミス、クリアルフォアイです。ズール、ランベ34、ライタプロス。
1: Directly mid descent maintain 4000, descent maintain 5000, and last maintain 5000 to Temis, and then clear for Poland Way 34 right.
0: Taipei Jet 830, confirm clear for ILS Zulu runway 34 right approach.
1: Yeah, fire through Poland Way 35, 4 7 8 3 0

0: Bruce Lankan 454 Heavy, good morning, Flash Cover 284 for 240.
1: Sri Lanka 454 Tokyo Approach, runway 34 right. Expect Iris Zulu runway 34 right approach. Clear to be a Ruta 35 arrival.
0: Iris Zulu 34 right via Ruta 35 arrival, Sri Lankan 454.
1: スリランカ454 D17 メインテンフライトレベル160成田 QNH3018 インフォメーション起動
0: D17 メインテンレベル160インフォメーション起動 QNH301 スリランカ454
1: インドネシア880 D17 メインテンフライトレベル150
2: D17 メインテンレベル150インドネシア880
1: オールニッポン804 D17 メインテン5000メインテン5000アンチルセミクリアロフォアイレスズールランベ34ライトアプローチ
0: 10メイケン5000 and 5000 till 10 is cleared and let's do runway 34 right on the morning 04
1: スリランカ454リクリアルディレクトピーク
0: ディレクトピークスリランカ454
1: インドネシア880ディセンダのミンテン13000
2: Sir, maintain 13000 Indonesia 880.

0: Nippon 8448 Tokyo Approach Runway 34 Right Cleared via Ruta 35 Oregon。オンニッポン8448ディスナルメインテンフライトレベル160タイベルです830コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118デシマル35 Theodore Habitat 830

0: インドネシア880、ディセンダーのメインテン11000。
1: ディセンダーメインテン11000、インドネシア880。
0: オンリポン8448、リクリアルディレクトピークス。

0: インドネシア800リプリアルディレクトテミリスナのミンテン5000ミンテン5000アンティルテミクリアルフォワイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: 35000 proceed to semi method 5000 clear ILS 0 round 34 right call it public listening 880
2: approach the gate
0: 822 Tokyo approach report up to Budget 822, Roger, runway 34 right. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. Clear to be a route as Tango arrival.
2: Budget
0: 822, confirm your landing runway 34 right.
2: Runway 34 right,

0: オールニッポン804コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 11835オールニッポン804
2: Okay, approach Krishna, option 26 heavy is level 160, correct, 25 heavy is level 160, so 150 information kilo, and 22 performance requesting runway 34 left.
0: Australian 25, Tokyo approach, Raja, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, cleared via Swan Tango arrival.
2: Roger, Swan Tango arrival for runway 34 left, option 25.
0: オーストリア25、メインテンフライトレベル150。
2: オーストリア25、レベル150、エンリティング、オーストリア25。
0: オーニッポン 8448、ディスンダのメインテン、フライトレベル150。

0: ベルセ青春チューブリューシーのワンナイナーズロの。ベルセ青春チューブリューシーのワンナイナーズロの。
1: ワンナイズロの、ジェットエイトと。
0: パン。オーストリアン25ターライテリング210。
2: パーソナリング210、ジェット25。
0: ディスチャージ特弁55、リカラルメンテン6000。
3: 下面天6000是7755。
0: ベトナム316ライディング010、ベクター21ミス、リトラルメインテン9000。
1: ライディング010、リセン9000、リクナム316。
0: オレンジライナー230、リトラルメインテン10000。
4: リセン10000、オレンジライナー230。
1: OK, approach today to gate 5 to the heavy. Information kilo on board. リトラルメインテン150, kilo of goods, direct goods.
0: ターキッシュ8-0東京アプローチ、ランウェイ34Y、スリアラバイヤースワンプタンゴアライボ
1: ー。ILS2 アプローチ、ランウェイ34Y、スワンプタンゴアライボー、ターキッシュ50。
0: 5206ビリュースピード、180の。
5: 制限スピード5206。
0: ラジャー、スピード180の。
5: 180-2206。
0: オーストリアン25ターライテリング240。
2: オーストリアン240、オーストリアン25。
0: リスタートとスペンファーサイターライティング270、リトラルメインテン5000。リスタートとスペンファーサイライターライティング270、リトラルメインテン5000。
3: コンフィラムフォーリッチ755、10 5000 feet。
0: リスタートとスペンファーサイアハム、リトラルメインテン5000。ターンライティング270。
3: ライティング270、リスタートメインテン5000 feet。
0: ベルセット822、ビリースピード180のメンテンアンテル 8DME、コンタクトリトタワー118、デスモー35。
1: 180ノートのセーブ、イチノコマゼン、コンタクト118、デスモー35、ゼン822。
0: オーストリアン25、ターライテリング260。
2: ラテレリング260、セント5。
0: ベトナム316、フォースフィッシン、ターンライテリング020、リテラルメンテン7000。
1: オレンジライナー230、リーチャーディレクト、ピーク、
0: リテラルメンテン6000。ディレクト、ピーク、リテン6000、オレンジライナー230。オーストリアン25、リースピード210の。
2: ピーク210の、そして25。
0: ターキッシュ80、リーチャーディレクト、ピーク10、リテラルメンテン11000。
1: リテラルメンテン11000、ターキッシュ50ヘル。
0: ターキッシュ50、オーストリアンディレクト、ピーク10。オーストリアン25ビジュアナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンピュージーナ304レフトランウェイ34レフトアプローチメインテン210の
2: ロジャーラッタンバイクジーナクリアダレス34レフトキーピングスピード210アンテルエスタブリッシュソース1025
0: ポニー206ビリュースピード170ノットフォーディバーチャステイ
5: 170ノットフォーディバーチャステイ
0: ベトナム316ビリュースピード230の4です
1: 。230オーレンスベトナム316。
0: リスタートとスペンファイファイターライティリング280ビリュースピード190の。
3: ライティリング0スピード190。
0: ベトナム314ファーダースペーシンタウンライティリング040プリ。
1: ライティリング040ベトナム316。
0: サンキュー。オレンジライナー230ビリュースピード270のスターです。
4: リリース270、リフレンジライナー230。
0: リスタージェットスペンファイファイ、リフレナビゲーション、リベットセミ。
3: コンフォームダイレクトセミ、リフレンジライナー255。
0: アパン。
3: ダイレクトセミ、リフレンジライナ
0: ー。ポニー206、メンテン170のスタンテル7DME。
5: 170のスタンテル 10DME、ポニー206。
0: ポニー206、170のスタンテル 7DME。
5: 170のスタンテル 7DME、ポニー206。
0: ベトナム316、リテラルメンテン6000。
1: リテラルメンテン6000、ベトナム316。
0: リスタイルとスペンファイファイ、メンテン5000、テレセミ、クリアルフォレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: メンテン5000、クリアルフォレス、ズル、34、ライトアプローチ、2755。
0: オーストリアン25、ビリースピード1900の。
2: ビッグ1900の、そして25。
0: オーストリアン25トラフィックのアーチ12クロック5マイスノースターン5000.247ヒストンチュナウェイ34ライ
2: ト OK オーストリアン
0: 25ポニー206コンタクト成り方は118デシモン35
5: 4A-435 ポニー206
0: はい Continue present heading,
4: Continue present heading,

0: 東京デパートグモーニングオレンジタイガー 503DB クワッターズの
1: 5番線3件の24 BDS190 のレスキューディング 310 アンジャイナー230
2: バージェリン200ディグリーズ
3: Turkish 50ベトナム316メンテン170のチャンネル 7DME ベトナム316メンテン170のチャンネル 7DME
2: Maintaining 170 knot until 7DME, Vietnam 216.
3: Orange line at 230, Vijay Navigation, divert to finish. Maintain 5000 until finish. Clear for its Zulu, runway 34 right approach.
1: This is the Navigation, direct to TMS 5000 until TMS clear its Zulu, runway 34 right approach. Engine 230.
3: Vietnam 316, maintain 170 knot until 7DME. Contact the Rikata 1RA, Desmond 35.
2: Maintain 170 knot until 7DME and contact 118.35 today, Vietnam 316.
3: Okay.

0: 1-0-1000.
1: Alright, heading 250, descend to 10,000, country 550.
0: Please run 6-0, descend to maintain 9-0-1000.
2: Maintain 9-0-1000,
0: UPS 10-8, descend to buy your star, descend to maintain 10,000. アリンダイ72到着ロースタンウェイ34ライト、クリアルバイヤー、ウィーター、タンゴアライボ
1: ー。
0: デスリング422、リテラルメンテン、11,000。デスリング422、オーソー、リーチアルベクト、タイラ
3: ー。リーチアルベクト、タイラー、デスリング422。
0: マリンドエスペンジュリカルメンテンスラレボー200。6160ジュージュートラフィック、インクリスペートディフェンス、アンティウィッチング9000。
2: インクリスペートディフェンス、6160。
0: サンキュー。